وقت زاری دیسالا گلی گون جانو جیرالا ام وقت سوزو کرارم و غزال جاردیم سره خوبیم از این بار غزالا خود ادما

0: گهداری ما که هنچش مرا بیشیم به اف برند کرنا نرخن سو تمانیه چه باندور الوکریا او دروشه یکی دواره چاوا بو گلو هوا پر خدا جه کی نرخ علاوی دی ترجی پیرا بو هابو بو یا چاوا بو هندو کرنتی کلیه مرا بکن دل دا دریا نماری مرا
1: جبونا ما یان صفر نه نه بینج حی صفر شش چار نه سسی وات دستیم دیل هیوی آوانا

0: گوداری ما امی کرتنو چین هری داویج دوری بارا پاروه بکن جه بلند کرنا نرخ رکابا لسر ریم و گوهستینی ده دست بید کم که ده هولو نرخ رکابا حمیان لسر خطین ای و گوهستینی لده بری بلند و جه پشتی که او سعر سوتمانی یا مفاجئ هاتا بلند کرن که نرخ هر کبکی که لسر ریا و گوهستینی جه عمود بری خوب ده قام شلو و جه عمود هر دربیسی پینجی حزار لیرین سوریه هر وحال برامبری ویجی نرخی کوتش حسی که ورا عمودی و تجربه سیه وچه ورا قامش لو اوجی بچل حزار لیرین سوری افجی لو گوری کو آجو کارن دهندره گراج ده دانا خویانی کرن.
1: گردای همان مجاره آجو کارن فوکس آیا گل سر خطا دیر که تربه سپیه گرکی لگی و چل آغا کار دیکن نوان کاری خواسکن آدید گراج حزاما قامش رو دا وکن رازی بونه که لسر وی بلند بونه جنفشکی و گود نرخی سو تمنیه دا چه بویا؟
0: درباره همان مجاری دو بلند بونا نرخ سوتمنی همان نرخ ای سرفیزین و گوهستین جیل سرخطا قنات سویس و عنتریه کورنیش و هلیلیه لباشار قامش لو اوجی بلند بو روبار عمر که اوجی آجو کارک لسرخطا قنات سویس دادیار کرن که نرخ راکبه کی جی 5000 و 10000 لیرین سوریه.
1: او پشتی و بلندبونه گو های کسا که جیت نباو جنفشکی و نرخی سو تمنیه ده چه بو هجماره کش باجارین سوریه بسکن خواه پیشاندانان رابون و گلک ریحاتن گرتن خواستن گو حکومتا سوریه و نرخان بگهارینن و یان وگارینن وکبری اروهاجی خواسته کوانی دیتر گو وزیر انرژی استقاله خوبده.
0: انجمن اجتماعی کرد لسوریه ده داخلیانی یک درخست درباره افتسعیره نو یا سوتمنیه و بویرین هری داوی یک کل باجار حسک کوبانی روددان داخلیانی درخست داخلیانی خود انجمن دا دیار کرن که او وکرن و تکلین سوریه به جواک نوانتویره یا نوانتویلتی را تو دیمنه که باشیان جیت باندوره که بربچاو لسر جیان همولاتیان نکریه لسر وی عرده.
1: قضایه که ترافیک السر یا دیر که قامش لول جمع فرقه روبار یا چه بو تنه زیان مادی مول گوری جدره کش ترافیک دیر که داخویانی کرن همان جدر داخویانی کرن گو قضاد نابرا دو کمیونان ده چه بویا یک جه مزدنه یک جه متوسطه گو هشت یک جوان بقلبه اجره در که با.
0: دو هجماره که جبجیش کرده نخوشخانه یا نشتیمانی یا قامشلو یا وطنی لباجار قامشلوی ده خو پیشاندانه که لدرخستن خوستن که او مستحقات وای مالی یعنی مافی وای داری یعنی رواتب واوره داین یکو هاتیه درنگ خستن جده ما کتنا رژیم اسد یا بریده.
1: دو هزه نوله کاری هندرین لپارزگاه حسکی مکرهاتنا کسکی شباجار قامشلو گو بگلک دو زیان لباجار قامشلو دما در بواسبوی در رابویه بلاف کرن لگوری مکرهاتنا همان مرووی دو بیجه گلک دو زی کریه دو زیانوی حطانی کنشت و محلات بازرگانی لقامشلو لخوا گرتیه.
0: وزارت انرژی سوری داد یار کرن که اوی کمیات آوه آدر باز بیج بنداوه کدیران با اوی که تدریجی که یعنی او کمیاوی جه 1100 متر مکعب ده کیلیه که ده دسانیه که ده سبه وی دست ببکه که ده هفتیه ده پشتی هفتیه که ببکه جه 1200 متر مکعب ده سانیه که ده وزارت انرژی داد یار کرن که او در باسبونه آوی بکمیت 1200 متر ده سانیه ده اوی بردوان به حطانی نیوه تشرین آیه که
1: وزارت عبوری و صناع دو داخل یعنی کرن و تکس کر لسر نگو هرتنا ده سعر عربتایان نانده و حطانی وزناوی تفلیگو نرخص و تمنیه بلند بویم.

0: دواری ورزش ده دوه تیم برشلونا زورا لیوانت خست انجام چار بده دو ده هندری مباره مرحله پنجاج دوری اسپانی بیوه یکی برشلونا دمینا متصدر ده تیم ای دوری ده بپازده نقطیان.
1: هروها ده دوري انجليزي ده مانشستر سيتي الزورة مانشستر يونايتد خصت انجامي 1-0 ده نافا ماتش مرحلة چارا ده قوب في انجامي رصيد مان سيتي بو 12 نقطة ده مركز ايام ده

0: ملي گهداری ما می بری خبدن هندری بازار عموده و بیتر به افکاری خوره سوار کوی گو جولی اوی ویس به هبو هن آگاهی قفلک چی روک جمردانه هف سوار لسه تلیفونی بمرای صبحات بخیر به سوار
1: صبحات بخیر لا صبح می گوتار بخیر به
2: صبحات بخیر به سوار امجه آگاهی آنان دست به بکن روش آنان لباجار عموده یا راسیجی فرنس کنی نه یا نه لگوری که وجده ده هاتیه ده داول کرن که فرنس کنی یا
1: صبحات بخیر دیانا صبح میان گوه دارا بخیر بش خوگ دل دا گو گره چی رو کنه جبو مثلا نانم دست به بکن ویس بیم بری خدا فرنا عمودی تا دی گلک مشاهده بون بلاف کرن گلک کلو خل کلو داخسته بون و تا بونن نو فرنا عمودی هاتی سکناندن جبلگ مازوت نه افتش داستن مازوت هی فرنجی شغال و شوه وک خطاینی انتاج عبری هیجی و الوردی هیجی شغالن 16 تون و 400 کیلو ایرو لیخستی و نظامیه
0: يعني برهم أو برهمة وسعر أو سعر نسوار
1: سعر أو سعر 4000 تيش فرني راهجي قال لك قولوا أم دبينا قولوا نافا كولانا دهنك جي اي معتمدين قلتبون انه نان نهاتي او خواهاتي بس كمية قي بشوكبو ندك كيابوان بس القوري فرني ما بيستو مسردانا فرني كرقو ماكش نظامي داي معتمدا
0: سوار وكيدن جولايك تال غازياجي هبو كا مازوت هبو تنبو
1: خو بری گاز بگیم فرنیجی ما سردانا غازیا بگی کرال سریا قامشلو سر جهدا هم مازوت متوفره شغل گوری تسعیرانه ها هفده و پینسده و حرکجی طبیعی بو شغل گوری مجوان گو مگو حرکت چاوا بو پشتی دیبلن بونه بگو حرکت طبیعیه و خلکتین داد گرنجی و متوفر مازوت
2: ای قی پری خلکی هن سوار
0: املتا کش خواه حس دکن
1: پری وانا بس تریمتن
2: سوار او مازوت او گازیا کتلی مازوت و بنزین لی هبونه
1: نه تنی مازوت بو
2: تنی مازوت
1: بو بنزین بنزین لگازی عمودی بخواه اف گازی عمودی ای متواجد لعمودی تنی تنی جدر فی عمودی بنزین مرکار دست بخینه
2: سوار خودی گازی ند گوتن چه او تخل کلوی داری ندیت ند گوتن چه درباره سعرانه آمازوتی
1: او بخوا مطرسية وانها بو قوت بن انو مثلا افلم بونا هاني حركجي شلل تتشيد تليل قوري او تشتيما لسر السوشيال ميديا و مناطق الباشوري حسكية تليقى لك مزارات شيد من سدما في بلمبونا جنف كيده بس او جي مطرسية الباوان شي بوقو حركة سيراجي تنبن بالعكس شوم سعر جي هبون وحتى سر دور جي تنبو يعني داتن داد قرتن دمشي انجي القوري سعره نه بيقن نقاشي بك اري خود دانو داد قرتن مازوت اخود مشي انجي
0: بلي وين نقاشا تبك سوار تان جامع بدس ناخين وتشكي قزنج ناك اف يعني روشا هي القوري ويتي بمشي انت روني اجا خلك مجبورون ونچار ان داغرنجي برغو خلكك هيا بفي مازوتي كاردك خلكك هيا جير واسطية بكاري خود قدينة جاز أحمدتي مزنة خلق نماد برد جينج خلقير بين بوهاي جبرقو نزم بيه غازيي ونزم بيتي ونزم بيتو كسيه ويا بريارة وأفا يا بويا أمركي واقع يعني براستي وخلق بين أري بين ناجي دبين انتشتكي جي في دناكن
2: بيقوما
0: جالك سباس ساعتا تخش أفكاري مسوار كوي أو مربو سوكا عمودي زور سباس سوار ساعت خش

0: بله گهداری ما ویا وایم گیهان داویا خلکا خو ساعتا و تف دا خوش خلکا ما گشولو اف بو گفت گو گو تو بیجا مازوت و بلند بو ناو ای بوش بر گو باندور ال گلک تشت بکا ساعتا و خوش ساعتا تجی خوش دیانا
1: ساعتا تجی خوش دل داتینا تا برنامج دای کنه کریتی مر بای بای چه دی که ساعتا و تف دا خوش به گهداری ما تفی که ایرو برنامه تام تجی گری دای نرخ مازوت و نرخ مازوت بو اما همیشی بخلکی و گری دای و بعضمون خلکی و گری دای بو یعنی هر آلی که خواه تعدا لیهاتو بکرم به هیوی ما که روش باشتر به بحبه که اولو باری گران سرمله هموالاتیان سفک به با او آلیم برپرس بوار آلی کار بو دستکی بدنه والاتیان خواه گلک سپاسو بوه لیهوی همه به نسبه به مشارن دیتر به گمان اکید ویدش که مازوتی دمرسلی ده هبه بمینند خیر و خوشی ده بخاطری و
0: ساعتم محمد صالح و نبیل جی خوش بخاطری و

0: جو كوبانيا بريندار و خمبار جنافاندا راديو ارتا اف ام صباح بخير همو قهدار و شوبينرين مي هيجا و دلال ابجي خلاكه كا جي خلاكيون روج باش كوباني ام يرو بوارانا بلي اما روناهي دي صباح جن سر روشا كوباني و سوا بياري كل كوباني قومين سر روفاروجن بيش و غمجين كو سر خلقه مرادر باستبنا و دې میوانه منه هجه انا اما ظهور ګلون بواره پر وبکنه ا دغه هر ما بو میوانه خو هو کې کوم زانه یعنی کوم کوجیا کو دو پر لکومانه چه وو د زندان کومانه دا براستنی خلک ما حتن هدا صد مې ده استیاب نا کنه و چل کومانه چه به چې کوم کوم کوجی هنه کې جبیر کړبون یعنی یاد ما جه تیر خاربون یعنی مجار دین باور نکر و کوم کوجی نه دیم سر ما دا ور نه جبر کوم قونغه کنه دا بون روشه کنه دا بون خلک میدان دا آرامی دا بو دا آشتی دا بو او فکر نه فکری وگید بیت شته کی جی بتر نه فکر یعنی خوند نظر کی خو ما گبل کی ما فهمیم سبه هر نه دکان خو وکن زار کی خوش بش نه دیستانو ای وره وره مال خرازن جور جورنجی به هر نه مخون ما گبل کی وکی هر کس ما فکر کوبانان جی او تمن و یکی جی ما بیتر ما دا بو مقاله نیویج هر کسی با طور گرانتر دابو لی مخابن برینه که دینه کنای پیچاندن یعنی برین پیچه وی برینه ایدان نمانه براستن یعنی بیجن یعنی کجای دیل کومنه برینه و بو و بجانه ویجی هر کس بیدناله نتنه خود شیدان برین گلم پری بو برین گشتیه زندانه کومنه که باورد کر و انسانی مد زندانه جی بشوتنه مبتاران بطوپان کمکجی وکی دن بکیرارم در وسبون به عدامه به هر دشتی محمو رنگی مرنه دیتن واقعم بشوتن جی مرنه به شبات لی شباتا دهندر ده گلی مدا ویگا شباتا ده پاشلا پیرکان ده دایی کان ده هفجین شهیدان ده جی شباتا به ترمولاشه وان کتی هیم گرتر و بجانتر و شباتره براسی نها هم دوی روشیدانه کومانی چیکی غمگینه روجا دیدیانه جی خلدکانی خواه فروشه که خواه وناکنه بچه دلی که هره بکره بفروشه خواه که بخواه او درونیان نمایه کومانه براستنی مخابن مخابن کوشت روشا بسر کومانه هاتیه همجی تشته بارکش لکومانه چما همو داره خواه پیشاندان درد کفن برنگی که آرام برو درد کفن خواه پیشاندان کومانه تنه بشون چه لغز دویه که دایه چرا نبرونه؟ چما خوپیشاندانه می بکورانم بلوتووانم بشواته بلیدانه بشکناندنم به ایریشانن چرا یکو منه بیرنگی؟ چما نب آرامی و حداری و سلمی و آشتیه؟ چما یکو منه؟ چما اصحایشی من بشه؟ مازوت یا اصحایشه چما بشوته؟ چما؟ چما؟ خلکی من سبا چه کوران بخواه؟ زارو که منه همو سازین یکو منه گشکی یکو منی دیدانه گشکی اووای کلوان نه. کی ما برده ده هفته کوران ده دستی مد بیل هفخن کی نه انگوه نغز انسان مجار هنده که تبله هفه براستن یعنی ملتی می ماتمایه ملتی منزانه چه ده بیه و چه ببیه امنا کد نفی روشه لی اما سر نگه خوابنه از هر ما با میوانه خواه ما مسته گیل و عیسا او جی تو ماشاله و شیب خلک ما را پار ود گید تی می تیده ایج یعنی روشه ده تم آمده زندیه تیده و پار خواج ویشی گیده بنه یعنی خواه اندامه یعنی کمتان و دیپارت دیمقراطی کردی سوریه همجی وی مامسته وی جوان همجی نویسکار حلبسوان خودی هسته تنک حسین محمد علی باوی سامده وی اوجی را تلفنی مر بشبر رو شوی تندرستی و بیانه که نباشه من نکم و ما نکر کم ویوان تاقی سیسیان راک نجور و ویدرش کانده بدن زحمته مگا مثلا تلفنی وی میوان کنه انا دارم با میوان خواه مامسته گلو تب خیراتی سرچاوی مراتی اهلا و سلام جب تجی سپاس گوتم یعنی تدست مدام آیه و هم هفرا یاردم دکم براستنی هم ویشه هفرا پارود کن روشه تا چواد شوپینی ما مستدی دناف دایی تا دیبنی هر کسی بیتر
1: نه ما مستدی دست بیتر بیشم برستر ما باتی نمرا
0: صاحب
1: و جبو کسیم که روژه یود نخش خانان در جی او جی به تندرسی که باش مگر ما باتر خواد نه بگو ما و خلقی ما و سال اندریش دهنده به ایشه داده هست که يعني قبل أن الناس بكن شكو وانا تشير بدري أم أروش أسوي بشك ناس بكن يعني أم بشك جينا وباندوري باقا ديان هبتك يعني سوريا رجع إيلود قناعك بدويست حكمات الدمكي باش جيخانة برتي انتغراسيون

0: هنجاره کدی وگر نبا ما مستقلو جبر پرسکری که تکنیکی دنگ دا چه بو مراگو چاره سر کرنا لباندو را به امگیش که برهب چونه براستنی روش امر نور روش امایی که مبونه ام دسا ما مستدست پی کدم دخوازم بپرسن یعنی لکو مانه خلق دخوازه زانه به چد به یعنی و که چه به بره مبکده یعنی چه مبتشتار که مانه قومه جبو چد قومه یعنی جه هر دفعه دی بیتر کمانی تمند که که تبی کمانی جه خلکه بری بیتر تمند کری که جی آه گورستان شهیدش در باجار کمانه مستره کرم که
1: دسپی که از سرساقی جه مربات این نمران راد خوازم
0: ساوی
1: و تندرستی ها که باش جه کسی که بریندارن رو جایی رو ده نخوش خانان دنه هیدی همه که نزکترین دم وگرن ناوا مربات آخوا نا بگمان یعنی روشا کوبانی جی بروشا رو جواب گشتی و بروشا سوریا گردائی یعنی سوریا رو جایی رو ام خلق سوریا بگشتی ام دو قناه که بگوهی زاجیان دکن قناه بگوهی جی بگمان و گلک کلاندن تیده هبی یعنی حکمت دمکی هینا باش جی خونه گردی او انتگرسینا هاتی چه کرن باش جی خونه گردی او جوا که پیواجانو باش ناس نکری فا اد بیجم او گشکی کهوه سرهب ده انجام دا کولانا سوری بگشتی ده هفدالی دکفی و دنا واندا جی خلق کرد و کوبانی یعنی او چطر کوبانی چی بی چطر داوی وندزانن یعنی او کشتنا شهادتا سیپان به دست لاوین داعش به پیلانه که پیلان کری شیوازه که پیجیان اوش دستایی بگو من باندوره که خال جواکا مکر و الکوبانه کر و الجوانه کر ده انجامه دا یعنی خواه پیشاندان هاتن چه کرن او خواه پیشاندان جار جار نه خواه پیشاندان ما مخابن یعنی ده مکه جار نه ام پید حسن خواه پیشاندان ما باش نکنترول کرینه خو پیشاندان ما جار جار نه جره بازا خود کهون
0: کی خو پیشاندان
1: ها زندگی نه ممسته جار جار نه چاوز به نه چطه که دوه پیر چی بو اف خو پیشاندان بفرمی اون را گهاندنن کسی نگوام که چطه که چکنه تنه وانی جواک وانی
0: محاجه تو نگوستن که چه
1: دنه با خودا جواکه یعنی
0: شورت که ما مستل داری دی

0: كي يجيبوا سي بومبا.
1: ايوه.
0: سلودان دا ابو دي شوازي كوبي رنجي كوبي خونسكي هيزا مي ولا كاري كرن شوازي كي شاش. ایری شابر دریه گرتیگاه کوبانی و شوتاندن علوی دریه و افتن عمله توفان و شوتاندن ماکینان و یعنی اف و گلک جه اصایش بریندار بون یعنی جه هیز اولا کاریه یعنی اف نخوش بو یعنی لی چه دبه جار جار نه یعنی یعنی کوبانی پسکری که درد که به گاوه کچتک چه دبه هیز نیج در با خازن مداخله بکن هیز اولا کاریا سوری خازن مداخله بکن به مداخله وانا روش آلوستر دبه بره بکن روشه که یه آلوزه پرسکری که که یه بلکی ام کوبانی بخواب کانه بین هیدی هیدی و پرسکری که خواد چاره سر بکن گاوه دستواردان هجره و گاوهش دروا چه دبن او دستواردان دا هین آگر گرتر دکن پرسکری که زیادتر دکن فراتر دکن یعنی وی هیشت که او دسواردانی هزین اولا کاریا سوری هیچ که کسین روجا ایرو دی زندان دا اگر بربدار خواهدن یعنی او بلکی نه ترساوان جه برناوانا جبو حلبه یعنی پرساو او ترسیان یعنی نه گوهت کس گله کس لدروانه تجوان پرست که بیم ترسیان ما ببن حلبه یعنی وی ترسی هیچتی چه بکن وی ترسی هیچتی اگر بربدار خواهدن اگر بره بدن خودن و ده قناه که ده اگر بره بدن خودن قناه که ده کچالکیل در با هنه لپیش دری اصایشی هنه اصایش بخود هفته لیکه تیه یعنی ده یعنی اصایشی ده روشه که آورته ده ده اندر وی تفلهوی ده افشاوتان ده چی بو ری بازه یعنی پرسکریکه که جدی هیه یعنی بلکی بایی گرتی سوجه کری حتی گرتن لید انجام دا اف مروه کی گرتیه گرتی ده به برپرسیاریا هیزاولکاری برپرسیاری هیزاولکاری گاوا وان اگر بره بدن خدا ده به شوازه که شوازان نگیهانده و است ده به زودترین دم داری بهاتانا وکرن زودترین دم لچاره سری بگریانا زودترین دم لکاچا و جیانا وانوانا درباسی احریمکی درباسی جاکی درباسی جاکی اولا بکرنا یعنی اف جی آنها کمیتا کاته چه کرنه کمیتا کاته چه کرنه کمیتا که اف بشه و اف لپشتی اف در روجان و دی الهام احمد الوربو مدبریز مظلوم عبدی الوربو گله کش جرادان دولت جی الوربون ده انجام دا و کمیتا کواره چه کرنه و کمیتا لی پرسینه بکی لی پرسینه بکی گلو اف چه چی بو
1: صدمی
0: خود چه بون
1: کی
0: برپرسیاره
1: تشورت که ما مستقوره ای کد بیجن وی کد درکتی بیجن مستمم آربتانه بدن آخوانی ما آربتانه خواه خستم بیسفی جا خواه خستم پیر منو که با آر زب بکرا به بدن آمکت یعنی آر به بدن آمکت نمه برده بدن آخوانی آر آنی بوان کد چالکی کرنه وقتا گوتی چالکی کرنه جبو کون را دست
0: اده انجام ده یعنی هیدی همه اف یعنی اف ایش یوا بداوی ببن دوی باجاری ده دبی ام دی
1: تشتی که بالکش گو نا کمیتا کاتی آوا کرنه
0: کمیتا کاتی آبا کرنه کمیتا که پسپور په و او یکی بشوپینه روشه بشوپینه چه ما روش گشت و آسده چه ما او کسانا جیان خوشدستان سبب کی بو جبو چه بو مثلا یعنی بگشتی
1: کی برکا خراده کی رانه بیه
0: کی پیرانه بیه
1: راسته
0: تو دارید که دوه یکی دا و رول قابلی زن لید برده چتکه یعنی یا ما یعنی ادی وکباب ادی به زارو که خواه کانه دهنی گوجاره کدین دویره قادا جن آزاد خواه پیشاندانه ده جار نجی و ام خود پارزر ام نخازم هر جیا که یک جاور مکه و بیجه والا افیویل وره اف بره واده بی
1: راست
0: مب شخصه که دیدان رو گم گوله و جاره سکرم یا سکه هرم بنیرم بشو بینیم اف کینه یا
1: اره راست
0: اشوم ده شخصی مرا بون یعنی مدی نفشکی ده سال یانزده دانزده گیمی ده اصایشت که وان بلاکی بلانا بون وان دخی زاو یا که دخی کولانه که کدبه تیره هر نمال او ده کولانه دیره دیزوره جاره که دیم دادگر جه پرست که یک جه پرست که دبی تجبو چه وان دخوازن چه بکن یعنی بری خود دیره دان دیسانه وان ده اصایش يكي جفك عمري خطوري نه ته سالانه يعني دبي والله ونهر نوي آلي جور دينن أمنين ون آلي دينن أمكان بشوتي
1: آلي دولة سوريا
0: يعني أف بيه چين يعني كانوا ونش خرا يعني جوانن أو هاتنا جار جارنا هنك أز بيه سيام يعني مدي هنك شوان هاتنا تسليب بني يعني دبي أف مالبات أف باف أف دي پرسکری که واچی بود به کار بزاره خواه ببن مال یعنی اف نه گر وقت
1: یعنی خواه پیشاندانا بری ویجو که چه بود او جایی نده سالی بون؟
0: تیدا پر بون
1: نه وانده بون
0: استن نبون
1: بس اما او بیتر و مزم بود
0: مزم بود بزخمه که مزم بود
1: یعنی او امر مزم بود
0: یعنی ام خواستن جوا که را بیجن گاو خواه پیشاندانا بخواستن امیداکف ونا مال ور ببینن
1: آره
0: ونا مال ور ببینن امل ور بن امت پیشه خو پیشاندان ادا بن خو پیشاندان تمن چی بیجی امه بر پرسیار جهل گرن یعنی آره یعنی لسر اف خو پیشاندان هانا بین اسنامه بی بی بی دا خویانی دبه جوا قامت حبل نبی دبه جوا قامت حبل نبی دبه با وقت دیا براک زاره خو کنترول کی آ گاوا کو ودی عالی کی فرمی هیرو روزنامه وانه کوونه دوزه خو پیشاندار کی کرنه ام سر بانگوان وقت جوا کم تبلیبن سیاست مدار کوونه دوزه خو پیشاندار کی کرنه ها ام سر و تبلیبن بس اف خو پیشاندار بین اسنامه بین اف دمکی شویدا او زارو کی و در باس ناو بن ادبیجم دبی ام خوب پارزن جبر دبنگه دا پرسکری که کی جدی هی دبی جوا کما ویناس بکی لپشتی کش بری آمه خرک کوبانی بره دمکه دا از وی توم دبیجم دمکه دا یک جمه یعنی سقفه وی سیوانا وی ببه آجان عمیل جمهی زکی فرحکیش فروعی مخابرات کوبانی از وی کوبانی بیجم سبی کوبانی ناس بکن سقفه ما یکی ام ببن عمیل دولته امیر جمع فرعکش فرعی کوبانی بود آنها نوایه نه هم جمع عراقیان بونه هم جمع ترکان بونه هم جمع استخبارات سوری بونه هم جمع اروپیان بونه لسر اصلا سیاست مداری هری بلند بونه آجانه لسر مستوى اصلا روشنامه و هری مزم بونه آجانه لسر مستوى کسی که دبیجن هم روشن بیرن بونه آجانه
1: نهی
0: لسر و کس نهانه جی سیاست مدار نهانه ش کوبانی ترکی رو نشتنه او احتمال ترکی سروانده که احتمال که جمار یکل جم ترکی وقت می ته که ویرات ده دستینه و خود بینن قیادات تفگرا کردینه فش بو وید بیجم جواک اما هاج خوابه برای خرق وانگ دیره کرتان نکه که هیل دروا دولار خود گره و سر وی لسر ویج بازارانده که هر یک جا که رو نشتی بازارانده کنه ام خلقی کوبان در رونشتی ام ایشه دی بینن زارو که مجبر بر قشن رانا کهون ام از ها حوشه که دن ام هر شهید لگه ام دنگی وادایی کام ببیسن از تا اونا بیسن ها فجبو از وید وید بیجم یعنی از بیجم ام کسی کوبانی دبه ام خواب پاریز ام خواه نکن بن باندورا چاپ منی ام دوری هر یک درد کوید بن ناوه کی ناو نشانه که روپنه که خواچی کریه و الجا کی رونشتیه و دی بیجش خلقه را دی بیجش بی بی بی بی شرط و مرش بی راستیه بی چشتک یو اف جار جار نم ام لکو بانه نه ام لکو بانه نه و ام دی ناو روشه دانه ام ناو از ایتا ناو روشه دانه ممسته از سر آستا سیسی ناو روشه دانه شو بینیم دل سر آستا چاپا منید شو بینیم چش نبتن گوتن مواجدنه
1: راست
0: چش نبتن مواجدنه فعد بیجه ملت امد بخواج به بپارزه نه هر کسی شور کر او راسته نه هر کسی بری تا دار جاکی او راسته ده به ام خواب پارزن آن هاد خازن جا رکدین جواک کمش ها بخن ده به ناوی ایلان دا راست نها ده به
1: ناوی چه دا؟
0: ایلان دا به ناوی عشیره دا یا عشیره دا یا عشیره یعنی چیه یعنی بدیل ریخستن جواکا سویله یعنی دخازه تا وگرینه قناغه کی گفن جبوت بیتر کنترول ببی آن حال جمعت نیری جار جار نه کیه لخواد پرسه و قناغ و دگره و هف کوم دکنه و هف دبنه و هف دینه نه افجی کیه افجی نوناره دولت سوریه الحاله برونش دید خازه وایا که احیاب که احیاب که فجبو وی یعنی از بیجم برا امهی شار بن دست واردان نامداد چی بویه کی هد خازه اف انتگریسیون خراب ببه کی هد خازه اف کسی گوتن الله اکبر و دشا وان برد کوبان دا باند کرن و زاروک کوبان او دنگ دبیستن
2: تمام
0: ام ندجی گودنا پیو الله اکبرن ممسته
1: آره.
0: ام چتک مره چه دندیم یا خدا
1: آره.
0: ام دبین خدای مزنه ام ندجی وی گودنا بس اف پیو کم کنجان جمراتین ایدی خلق مجی ترسی های هر جاره که هاتنه در باسی وا کرونا بونه و اف پیو گودنا کم کنجاک بخورا هانیده کی هید خازی انترگرسیون خرابه بیش بو اف کس در باس بون ایرادا جواک بتوندی نمینه ایرادا جواک نمینه روجا ایرو آ روجا ایرو هیزاته لشکری هبیه لی دبن ببچک خوا دیدان و دولت دا جگرتیه پارزوانه ته ریوه بریا خواسر اندام اوانا گی زاروکه تنه زاروکه وی بی بی بی ملتینه ماموستان 3000 ماموستان کوبونه زاروکه وی ملتینه روجا ایرو جی خود اندر وی حکومت دا گرتنه تمام دبه چه بی بکرن دبه ام وک جواک ام اوفری و بری خواه ام لکیلک هفن نه لسر چوتی لسر راستی هیرو پرسکری که در کت شاشیاک در کت ام وقت جواک ام پیش و شاشی بسکرن ام دکانه به نیل شاشی دوباره ببن او ایدی بنی خلکی خستی قرکامه و ملدور خواد زیوری نیه دبی ام وی بنی خود کن دبی ام ایدی ام زاربن بره ملکوره ام زاربن چاو پارستان خواه بکن دبی قناقه دا روشا سوری دهنی تمامی روش سوریا خپشاندانه بود او پر خپشاندان دوزا روخاندان رژیم کرن
1: اره.
0: او پر خساندان دوزا استقالا سرو کمان سوری کرن
1: اره.
0: گلو کمکوبان دوزا و یکی بکرا و ایریشی ما ببا او هینجی ده چاندا چاندکی دبه وجوا کمزانه به یعنی یعنی هینجی وک وک حتی حکومت دمکی یا روجا ایرو اینا جب میجی حکمات بوری خانسکی پرسا کردید که خانسکی ریمی کردید که بلکه از وقت همولاتی ها که مسوش کر بلگل سلودان کی دولتی و دبی گلو وی هریمک به تمامی بیا دور پیچ کرن اف چیت بردای دناوا ایل عربان دا روی جاره که درد کهون گفیل کردان دخن چه دبینه؟ طیب گلو گر حکمت سوریه حکمت منه جیواته جی هیرو مسوجه کری ناتل سراق برابیه دوزار روخاندران سراق کمارت کی لکوبانه اما ورن تلور محاسبه بکن وقت جواک لبه حکمت تو حکمت ونه رنگ چار سریش خورا ببینن ایمد به جواک همه وزانه به جواک همه ایشار به پیلان سری ممزنه چشته کمه درخ کنداوکی آرام او انتگروسیانه یه دبی ام و انتگراسیونیا قبول بکن لنا تو و تای دو ماهی که ما وی خواه ام لپی بینن نا امی قبول بکن و امی دو ماه فی خودن ام کرد ملت کن سرزمین خواهی دیروکی جیان دکن نا وی خواه روجاوی کردستانه روجا ایرو بشکل سوریا یا بشکل سوریا یا راست بشکل بچوچک لسر آستا جواکی لسر آستا زمان ماف گشتی می لسر آستا سیاسی و سر آستا دستوری ام بی مافن امه بدو ما فی خودن امه بدو ما فی خودن و امه ده هندر روشانوی دا یعنی ام بخازن نخازن ده به جواک امه ویزانه به یعنی روشه خواد چه کرن او روشه نش خبراتی یعنی نش شورش سوری بسرکتیه ده به ویزانه بن نش شورش سوری بسرکتیه نه خلکه حکماتک داخستیه آلیا کانی دانه سر ده سلا داره روش اوه یعنی جبو وی ادویجم یعنی پارستان جواک آمه هف گرتن جواک آمه لحف گوتن جواک آمه ام خودر خجبن باندوری هر کس دکه شیرت کلمه بکه دوی شیرت خدا به دهان نقط که آغیج برا جناب جواک دده
1: تگلی که شروع کرم آمست نا تشتی کل کومن از قوم انها واج ملتی مرا گلی که مهمه یعنی هنگ لکوبانی که نج بر وجهاندی وانده نج مستحی وانده که انتگرسون هر سیری و و آلازین که لکوبانی چه بند دست نپاشیده هنه یعنی نج بخار و عفوینه یعنی
0: بیکو من مومسته آنها میناکه که بدمته پر کسی مج روش یکی ده خواستن روی حلب هر نوارن مانن خواد گیریان جبو او ببن روی بر لکوبانی راسته یا نا جبو چه ده چون حلب داتم آلیک سیاسی هه
1: آره.
0: وی دگو بلکی و آلیا نمینه و او رولا خابلیزی پر کس هنه جوه انتگراسیونه زیان دینه وی نرازی بنیانی افجی نورماله
1: اكون بوندوره بكن خراب بكن
0: از زوان هي از دبي جم مستاك قوا كو دولتني مزن وقت تركيا وقلك دولتي دين
1: تركي بخاف دمجيره
0: مو مستا تركي بالدمجيره راست بس تركي حتى ضويج خازت تبوك فيش تشش تركي جناده الراست تركي
1: خازت تدمج بك يعني
0: حتى دمجيره
1: بحليني
0: تبحلني تنيني ابراستيا كا يعني ابدا سلا يعني جلوك دو كرده وقت ام باور بك جارنا نا نهي يعني نهار ده مزميناك يعني يعني برازيلا محمد ومزوم عبد نهات نكوبني بلكي بيتر وش اولستر بابا بلكي بيتر وش يعني وقت هيرو نونره تهبن دهندت دسرادار دابن نون برج كرد هبن بس نقي تبن نا كرد تبن و بارسنا تبك و بارسنا اد بي جم روجا ايلو برنگ كي جانغان بارسنا كردي دبي بارسنا كردي دبي ليد بي ام هجاره کسی که خازن انتگراسیون بر رنگ خوی راست وک ام دبیجن نچه سیره رنگ که تگوتینا یک که مدنیف دا بحلینن اف سیراح دا ما بینه اف حردی تایاران داهی
1: ایوه
0: کی هید خازه اف انتگراسیون نچه سیره نچه سیره گاور نچه سیره او دبینه و او ببه ببه انترنتیف یا ببه بدیله
1: خلوی تمنید کی که
0: ما ما ما ما يعني قالوا نا قال لك هاسون تنوستكيو رو بالك خوي فيسبوك انا رو جانا
1: ما مستر حسين بوردكم و دما خابي يا مجير علي خويا
0: تمام
1: كرمك
0: يعني ادفيجم يعني بقشتي جواك كوبوني جواك في ذكر
1: اري
0: خلك كوبوني في دي و لي جواك كوبني جراستي حزك تبكو ججبي مكشت من قبل بك
1: خازي بير شفاف بزلال
0: زلال
1: اري
0: هيفيا ما انها
1: هيفيا
0: ما انها
1: اري
0: اف كوميتا و برسكريكا تشيبي
1: اري
0: وروشا حبسه وبري حبسه اف شخالكيرا برابوركي زلال بك
1: بالضبط
0: زلال بك
1: راست
0: نافده یعنی من مالبات تمن کری کرو پس ما میکی تا جیانا خوش دستایی و پس ما میکی میجید نوانده جیانا خوش دستایی اما راستی قبول بکن و ای سوچ کری برا تمن سوچه خواه هلگره سرملی خواه دکه دارید که داوی دا سوچه چی بیه روشه کی بیه چی بیه ایت ای که افکارا برپسیاری وی هلگره برا اوجی تمن وقتی خلکی ویده که دکه دارید که و راستی ها که به و راپورا و وره جم و مالباطان های و مالباطان های و راحت ببن

0: بله سپاس که قادرش بود مامسته حسی محمد علی افسترانا دیاری ویکر برای ویسترانه پرحزد که بدیتان باسته حسی محمد علی مامسته شهین سورک لید بی راستی آچغه و زلاله هر کس راستی زانه لی هر کس نویره وی راستی راگهنه بیجه یعنی بله مامسته حسی محمد علی و جوان و حلبسان و نویسکار ما بمره سبات تا بخیر مامسته
1: سلام وگیم بخیر و سلام و رج جکت گلو را اره و حاضری وی برنامه جد جد که بیدنم خیر و خوشی و کوبانه ما تفایی
0: والله ما روشا تندرسیاتا نهیریم قمیشا تنبون انتا بینوارن جا جارم تین تین تین اندیرن
1: تا والله مخواست که از سبق که گلو لفه دردم
0: هوا هوا امجی قمیشا تنبون والله ما فدی کریدنا که تمام تند به ما مستوی اری والله ام خمیشه تندرستیات تنبون صحتات تنبون حسابه که تلوری تهرابی ما مسته تدناو رو شه دایی و تی شیگه پاروت کیه و هستی تا زانم دنالنه والله من هاجه تهیه چه تندری تداد کلیه اری والله تفر رو شه تنها چوا دنرخینی ام لکرن ام بره لکربو ام کدا دارنه
1: سلاف ورز ور را و جه کارمند ویان را و جه ملت ما یعنی اما غمگینن اما مظلومن حقیقت یعنی و سوله من را که گلو کردیم لوازه تشکیر اره والله یعنی ام که قناقه که تاریخی دانه اره
0: راست
1: و دیروکی هم هو را و بنفس الوقت حساسه یعنی بذیف و بذیف قناقه دا ملت خواهدر نکه یعنی طاقت خواه استنزاف نده اره لانو به یعنی روشی بانی و بیاری بانی پر با مده چه ببنه چونکو کو بانی یعنی آرمانج کریه یعنی ببازن نغازن با مسئله یعنی دوم یعنی ام تمن گران دکنه که پیشه سالان بره تو دیگه وی یعنی وقتا که دیوار لی بو یعنی دیوار 90 کیلومتر بو یعنی لبام مسیح تهید دان یعنی تا دیوه اردن اما مثلا لدور دن مناطق دن نل راس العین نل عامود نل قامش لنا کسی که یعنی قربو
0: اری راستا
1: یعنی کوبان ما شخص سبان هم ایسان ها یعنی دوه مسئله دانا بدو تمن پرگران بو یعنی کنکشه که حقیقی
0: اری ما مستعرات دن دیگه این لحد اره پشتگیری چه اره؟
1: یعنی که محمودی چلو دویجه لا محمود لا حکمات تنه لا حکمات تنه نل بوشه به شوره دیگه اره لانو دوازن یعنی یک جهدفه به مسئله دوم اصوات بکن که انو یعنی لویر ریوبریه من نبقان دی یعنی مسئولیه خواه که بکانه به یعنی حکم بکه کنه به یعنی تشتان چاله سر بکه هدف وایه
0: اره راسته یعنی لبام چما یعنی ام پشتگیری دوری دین دکن لبا خلکی واو جو پشتگیری دکن چما ریبازی متما و عشقن یعنی کوبانی لدوری دین جی برنگی که حضاری برنگی که سلمی شعاراتی خلافیتی خورد کن پشتگیری دکن جبو سر کانی کرن جبو شهی سیپان کرن حد جاران داری جبو سر اکانی جی بیاره ملوه داره چه کرمه هیچ که بیاره سر اکانی اصلا جبیر ببه و بیاره کت پاش بیاره ما یعنی جبیر بویانی چالکی کمال کمانی آکو مهی رو کری هیچ که خلط سی پانچ بیر بکه بیاره کمانی ام بیاره که جی مسته داد خانه کمانی خود تمنی که مزنتر با خود کنی که جبو داری هان جبیر ببه او هم ملول ببه او چرال به داره ومره چه ما با ما کمانی واد کی یعنی کی پاش به یکی داره
1: یعنی امن نرین امن و از باورم یعنی کنو که تجی و که گلو ملت امن یعنی کوبانی آرمانش کریه کوبانی ایرو مثلا بو رمزیه که خواه یعنی دولی گفنتوی چی بو کوبانی تیدا برقدانه که مزن چی بو کوبانی یعنی بره ما اینا ند کر که هم در نسر جوی دا نیوی کوبانی بریزن ایرو کوبانی یعنی بو یعنی روک نبنتوی یعنی حتی کوبانی هست زنی یعنی کوبانی یعنی ام طبعا ظروف ما نفسی و اجتماعی و انسانی ارنا یعنی ده برا برا زانا يعني ام تشكي وني يعني خوني ما قرمة بس ايه من دفاق وانا غدا از دفين دلي قرم فر نام مهمة بقدر ما انه يعني ميجاكي صار مهمة يعني ام دفاق حاضر بنتحر اوهدا ودفاق ام دي تماني بنكنك لانه هناك ليبيا غير مثلا تحريدك واضح شيبه يعني انه دفاق ام الفادرة يعني إيه هنا بره جرينج وأمكانه المحافظة السر هيزا خبكن وأمكانه يعني قربانه فا وتجارب فا مكاسبنا السياسي يعني أم قانوني بشكل كدريش تو أمكانه حصل فكن يعني يعني اللي فيه يعني يعني وقت كملت يعني دربان دخلك وقت تحولاتنا التاريخية مازن شيربن بذيك وأم بسكن مراجعة بكن ودبيكو أم الرخمة هذا يعني إنه شرفوا مثلا كيفو يعني هيرو كوباني يعني ما قو يعني خوني ما قرمة ما قو يعني أنا مستهدف يعني واضح أنا مستهدف إنه ودمي هون إيش يسشور إنه بري العزازة يجيبو هجوما مستشفى يجيبو هجوما يعني أو أمن العام جيبو شرا الوي دريفا مثلا كينبو شرا البا ما يعني جي دربا قوات وارينا يعني هدف واضح حكو أنه فأنه أسائشا ما لذي دري ريفا دريا ما نبقون ذي أركيا
0: يعني ما يكوش قوتني تا از تيدك هم ما مستا يعني أفتشتي چهد بنا أرمان جا خواهجي كونو هزامي أولاكاري نکانه أمن ويداري دابط بكي نکانه خلق زبكي نکانه أمبجن ويداري آرامي و أشتي پيك بنواري فنا چهار هزدك در ودا تيكوه
1: يعني نها يعني ملت رابيه بكي بروتوستا كي چه بكي احتياجا كي چه بكي انسانه كي ما شروان بو ونهاج يك جا اندام جيش ما سوريا يعني انا اندماج بون يك واني بشكل كي هوفانه تي كشتن بو ملت دركت احتياج كر يعني حاجات بكي وقوات جد دربة وره يعني ترى اسايشو ما يعني ملت يعني وقت ما بقى ما فيش يعني طبعا استنى بهم وقت كنت بي يعني راح نورجيكم يا عرصات وقت كنت يعني نورا عن الزمان كقلوا دبي والله الله أكبر أم ندتي الله أكبر ولكن وقت عبيرا البومة هنبركم كجانا وخلال ده سالان ودكم كجا كوباني سفتع ذا تشيبو إساد بنفي شعاري دار يعني شرا الزربة قوة وراء شرا قوة جمم جوارة شرا حلب وراء شرا تشيبو بكيف عالماء احتجاج بواتك كتك ماكينة كبشت هم ماكينة خادشة وكينة كتك امتكي بشعتنا ايه منا ملك مايا يعني اعتقد انه يعني فام اللتا يعني واعية ودباك واستفاز نبه لانه يعني واتك وتجمع كبشري تشيبه يعني وضع جدا يعني مكهربة ووضع جدا يعني حساسة ملتهبة تبقى مريض جزء نزيكا في أول نبه يعني نابليون بونا برد بجد في جندر ما يهاني تورين يهاني كذين من ندي يعني تبقى يعني في شكلي به يعني ترى ملت ونشتاز رب بانجي بكرات را شعارات خوش بغتانا عرينا وطالجي كرا بغر يبمال خواه يعني يعني مسألة بس بابو أما والله إنه والله هي أمكوا ضدنا حلبة وذكي وانا ضدنا يعني سبت شي يعني سبت شي يعني سبت شي مثلا عبس باشا بطانا سبت شي قواه ضدنا نبو ويا دفاك ونها لجنة نور واني زمان طبعا لجنة بيت شبه دفاك تحقيقه كسببه يعني واضح شفاف شبه إنه فا مسألة شرابو
0: اله راسته راسته ده نیرون تا دا رولا یعنی جواکا سویل یعنی مجتمع المدنی رو شمبیران انسانی هنه برکتی خلکی مهی کبان الوی داری هنه تل حکمات یک هین نچی یک جهین دور رو ننشتی هین مثلا انتگراسیون ده هین مجولن یعنی و دوی حال فراغ دا دوی مرحل انتقالی یعنی خوناغ و گوهیز دا اشتفا بویارنات قوامن امجی دشودن یعنی لازم رولا وان چه به
1: يعني از يعني رنه من انه بايا كشكي واني يعني دسته ما داغ دكنا دسته ما داغ دكنا بنا كارو دو فالي ما تشيه يعني
0: اري
1: ووقتا کو ریکفتن ده یعنی کو بانی گو بایا تا با حاله با یعنی وقتا کو جمال مبلوم وقتا با مال با شورا مپیرا کر مگو کو بانی نل بوشه یعنی با مثلا خصوصیه که خود دانه که ای مقناعات من انو کو بانی مستهدفه یعنی یعنی دقازم ای کو بانی چونگلی میشی بکن یعنی بمعنه ارکا بکن یعنی اره یعنی با ملتا وانیه انو ده به حال هانه که دور سر کوبانی چی بو ارنا مثلا یعنی برخوادان هانه مزن کل وزره چی بو کداش کستنه داشه که چی بو یعنی به حاضن رحب دحب دین دیوی ومرنن و وی ملتی ونه آمانه یعنی هم به تعبیر همه کوبان که بشن ونه آمانه فهد ده که انو یعنی و مجالا از وزگرم دی بشم انو یعنی از ملتی خارج بشم امنل وزره یعنی گلوانی زمان یعنی رونشتن و پلان و اینش مد غازنه و چه کفار ریو بریه او بو ایسا و چیز بو و حتی کتشت کرند بو و شکوک دادانین و ارنا و از دبیم انو دبی که ام یعنی کانو بین یعنی خلافات خوی داخلی نلوهینه با خلافات آنو بین یعنی دبی که ادوات عین انتی نگویراندن ولیکن حقی ما مافه ما و ناده که با مجتمعات صاحه که سراعه به ما بینه ما بخل بخدا به لانه وانی دوازنه اصلا وانی دوازنه
0: راسته راسته از گل لکی سپاس تکم ماموسته و جوان ما و نویسکار ما هلبسوان ما حسین محمد علی با ویسیامد گل لکی سپاس جایی که از ساعت خوش
1: بس یعنی دوازم شوره بکنم یعنی ام لحامبر لحظه که تاریخی نه لحظه که حساس دبیق و یعنی هشمندی هبه دبیق تفکیر هبه نابه که یعنی مثالی که انو بیفه یعنی بمعنه انو چطو کردک بکیب کردکی کانو به وایا مثلا که نخوشه یعنی مثلا من نبوه یعنی مثلا من دبی که ام جوی مسئله مستر بن طبعا خوندن هنه قراءات هنه احزاب می سیاسی هنه و یعنی اصلا از ناغازم که ام که اصلا حزبک بن یعنی از ناغازم کسی که تخلی سر قناعات خود که بس دبی که انو یعنی امکانه بن اتفاق ما لسر ما فی ملتی ما یعنی و مسئله جبال من اره اره یعنی نمسئله که انو قضیه که سیاسی حتی هم خصومه که اجتماعی کن یعنی نه یعنی انو نقطه سیاسی مثلا که طبیعیه مثلا که گرگه اصلا لکن وقتی که استعداد اشخاص هنده به وقتی که تخوین ده به وقتی که تشیر ده به خلاف لبه در از حاله که سیاسی ده به حاله که جواکی و خطوره بالاسف ده به مسئله ده
0: بله بله راست راست صدی صد گل لکی سپاس با مستر ساعتا تخوش بینید خیر و خوشی به هر شاد وقت دار و باسترانا جی دیاری ته باسترانا

0: بعدين ما استنها استاذ حسين محمد علي قال رولا بارتين سياسيكر وجواكا سيفيلكر يعني تبيجي بري فيتا قوت انه جهتنا هنا دولة سوريا تخازي دنا عشرو اعلان اغطيف بكي بكي بديلو ارتناتيف جي حركة سياسية را حركة سياسية چكر هنا چر ملت را كر يعني چر رولا وان ها چيه ادوه قناقا مدر رولا وان چيه اوش بيدنگن اوش تكار ناكن
1: دسپی که سپاسی ها نیرین ها استاز ممسته حسین محمد علی لکم راستی یعنی نیرنی بی چی ریزه نه و جبو ما وقت شورمنده کیه یعنی خودی تجربه که دریجه در سیاست اداجی نه تنه در ویجه داده خاندنی خواه مهیدینه یعنی امکانه بین هم هفت تمام هم هفت تمام دکن در قادا کوبانی دا نه هم ممسته بیجم فسكريك هري مزن الجمع علي سياسي مخابا يعني علي سياسي پر آليان بيتر برجوان دين خواه وك پارتيا تي دام ددم پیش جبو چالكيا كي پارتيا خواه وي خلقيا كوم بكن وي چالكيا كي بكن وي خواه پیشاندانه كي بكن وي نظام چي بكن ليش بو چشتي گشتي لواس از بهيوي ما ام ده چشتي گشتي دا بگرهف هیرو یعنی گوا ایشک هات به سر ویجبا که دو
0: بله
1: تد ام بخوابیتر به چشتی تنگ به چشتی پارتیتی دا ام مشغول دکن و دورد دا شغولن ام خواد چشتی گشتی دا نابین احتیبار دکن پرکس برکی تنها پرکس ها را تیلیفون که بیوارا ویدر که و بیوالا از نکالم پرسکه که عامه پرسکه که گشتیه روشه گشتی رودایی چما تنکانی به دهان روشنموان هات نجامنه مگوتی یه اوش قرکام در کفن هر جام فلان دوی والا ناک ها اف
0: بله
1: پس که گاوا کته خود چشتی حزبی دا ببینی و خود چشتی گشتی دا نبینی بگو من و تی نکا به گاو نجبافش بس وقت خود چشتی گشتی دا مروف خودی مروف بر پرسیاری پرسی گشتی جدی که
0: بگو
1: لانی دوباره دا پارتی گی نواکسی ها بگه نه جمال نواکسی ها
0: بگه تنو خوش مستم تلفن اکی بگرن الو
2: الو دنباش ما مسته
0: دنباش سلاو ریز
2: بس مایکو کاره
0: مایکو سرچاوه من ما مسته مایکو سلاو ریز سرچاوه من
2: سرچاوه تصاوه رحمه خدا الشهید زندان کوبانه به
0: صاوه
2: رحمه خدا الشهید محمود به شهید عمره و به هیوی ها سالمه جی سالمه لزگینی جی با
0: بله.
2: این خوشی
0: گلی کسی بسی بله دی بسی ما بسی
2: که با نیسا دروش اگرانو با در بسته به این غمگینی سر مدا تیل باران بند حرف اطراف اطراف میری کن کجی ها چه ده به یعنی اف کن کجی ها جی زمان عربیز بجیم متکمل ارکان یعنی ارکان یخوی واضحا من حرب نیوان تبداری کر حرب ما مصلاح هیجا مصلاح گیل و ما مصلاح حسین مدنر یعنی پیچه خواه ناد نسل برینه امورا عمومیات انشورت کنه بلابیت دیداه راست خوبانی مصلاح دفع ایش اینجا نابه هم وی حدثه بتشنه پر مزم حرب اوکرانیا و به خریط شرق مصد گریدم ادخوازم امانی پیچی خواب آوائی که دیرکتر سر برینه ده ام هلک پرس شفا پرس که
0: اره
2: و پرس دست پیده به جه شهید سیپان دا
0: بله
2: شهید سیپان بلی کواره خطف گرن و بشه با آوائی که کورمانه واره شرجه کرن تلفون بجو راحتی کو جوینه که خواهی امی تلفون که این چیه و چاوه چیه دبینی پرسیم جمون در دست که بکرم جمون کم خیوتی نا عمره زانه بم ناغ مده هنه نبینی کجار نته گوتن اویل پاش شاشاتان اویل درد و اویل که دولارم دستین مسئله نیمه ناغ مده هنه دبین اون ناس بکن اون دبین ناس بکن ایکو دال لقاد آری میکن او چیه؟ که دعوی به تظاهره کریه؟ چبا ملت تو بیه؟ هنک پرس ندرونش خواه پرس کنش بکن ناس بکن چل بیه؟ که تلفن امن العام کر که هجوم اطفائی کر آب اطفائی ها که هاتی پیوی آری رم رینه که او خمسی مر تهدید کرن که اوان بشین لحلب شاندن حلب لازم تنسیق که به لازم گفتگوی که به یعنی او یعنی پلاجی را گرگن ما به آرام نباشه ماری ولم که بشین حلب که با بلبلا چه گری بجر که نهیش دلی زندان او ببه یعنی لپیش تاک و آر بپسته که که بیت دیتا لیر به هم بیت فلیتینی را بری دیمجان آر بغابات جزا ارکتن ملت آب دبر لدرب الغابات دوني دوبو حيوانات الكبرى بين برمان جوبا كوب جوبا كوب صعب خندا تعجب يعني وقت اللي بيجينا مكنش نبغى تشيكنا أو نجنا ما بقى إيطالي في الزمن ذاك كذي بيه جبوك فرس شهر سنين جيران بيه جبوك وق وق بعد دي شهيد على حتى خاب مينا نعم مش مو ساعات جالس بدور كمان أز خليك شهيد عم بنتش تكذب مثلا فعلنا كير ناجبو کره خطی جی وارد دارین جو خود شهید را ملتی می کنه را خطی خود بینه دبه همه ای سجدار وارد حساب کرن و ایلا کنکجی پیش می پرن و نه او پیشیه و نه او داویه ایلا کرون جا که یک محاسبه ببه حتی نها جو کنکجی قربانی دارن جو شب و غدره دار حتی نها ندیه کسی که هاتی محاسبه کرنه ندیه کسی که بینی بی کنی تقصیب کنی
0: وهذه محاسبة كرنات وواجه مسؤولية ما قيش كانت بله أسفل
2: كما مستحق
0: جواب كامل مستحق سرعه أعتقد كمش بر وقت ما نما دقيقة ما مانا أزهر ما بامي وانا قل لك سباز ناما وفكرت ديش تما قل لك سباز ساعت خوش بيو تبدي بناتا بله ما مستحق يعني رولا جواکی چیه؟ رولا پارتین سیاسی چیه؟ جواک اصل چیه؟ ام لازمه چی بکنی؟ یعنی دوا تزنی که هر کس به کوبانی مستهدفه یعنی کوبانی به قل چقدر که دیورا پریان ده یعنی هر کس سر پشتی کوبانی خواستن پیلان هم بکنه پر تشتی دمجی گیش که پیلان کرین هنگ مشین هم من هجه نه هر تشتی خواه ده ام لازمه چی تو خواب پاریزن؟ چه رولا میه؟
1: از دسپیکر خوازم از نیوانه که دن کریس پاسیر نیرو نوید کم لی جار جار نمله چه مد خوازه ام خاطه کشونا لکومیتا لی پرسینه یعنی اد بیجم دبه یعنی ام وی ما فی ام لوی در که دوی سیده نکاد بدن خواه ام بیجن یک دو سه چار جبر او یک دو سه چار وقتی از وی در که بیجم تدعیات خواه نه روشکه یعنی وقتی اف کاره یعنی اف هورگلین وی روشه اجما نخواستن
0: ام اجوه پرستاکم اجبر نختی ساساته او کومیتا کاوا بیوی کار خواب که
1: کومیتا او بده دو هرگلیانه گلو حر روشک و بیش و پاندنه و اد انجام دا درکه او جما نخواستن لبیداره یا دین اد بیجم آروجا ایرو یعنی جواکا ما کوبانی بتایبتی ویزارد راست شرق قدیاییه و انتگرسیون چی بیه لی او روش لقیمه گله کنه
0: راست
1: وقت ما مستح حسین جو گوتی
0: اره
1: فجبو وی یعنی اد بیجم ام چه قاسا به سیستم بشغلن ام چه قاسا گوه ندن هر کسی که دنگ دکه نا لفر لجمه لکوبانه یعنی انتگرسیون کاتی چه کرنه و ریوبری کاتی دیار کرنه هیرو گلو ام پرسش خواه پرس کن او انتگرسیون به بنک هوه یعنی چه؟ یعنی دیرک حکمات و شامه در باسی که برای دو چشتی که در نامینه
0: بله
1: او گوش بر جواندی هم
0: او... سینار وک شمسو چی دوباره
1: گر او جو بر جواندی هم کرم کن گر او نش بر جواندی هم امه با جامیر روجا ایرو روشیر که برای برای واده بن امه وان دستک بکن اف کسانه جی نگیش که برایش گوی یک شاش ناس نکه برایش گوی یک شاش نکه شاش ناس نکه نه از بیجم تنه تر ریوه برای قصر دستک بکی نه نه یعنی ریه رو به دهان کس به ریوه به هبون حکمات الکوبانه برای واده بین جو پارتی جور بجورن جو کسی سر بخوره هم گیان دستک بکن دستک بکنه اینا اینا مینا که که بیجم محمد محمد انا کسی
0: اره اره راست
1: جی خواه گرد
0: اره اره
1: به ماکینه بود
0: راست
1: حکمات نده که رو ببره خواستر دایی که بون اولي كار فيرا ام بابرا ببن اولي كار ان روجا ايرو ام اف كاسين كو د سلاداري د كل كوباني تشيد به سر بخواد به اوليكسيا

0: Moate baş beşinde.
1: Tamam teşi baş besiden.
0: Şinda pişti biryara bilin buna narxi mazote u li gori şopandin u tekiliyata bi xelkiyera xelkin qamşlu çi di gotin behsa çi dikirin bandora mazin wê li çi be?
1: آنها دو حتی ایرو افکارم بیشن گو لحر جواتا که عینی ویم جاره یه بلند بونا مازوته شخوال لگوری نرین خلکن باجر نر یعنی او بلند بونا مازوته نه او کسی گو ترمپیلا وینا هبی وی تعدلی بی یا او کسی گو هری بی وی تعدلی بی نا گو تبری خوب ده قلم که تبکره وشتر بیشن مازوت بها بوی تبری خوب ده خدرات چکی مدرسی بن وکی دی چکی در کتنی بن تب کی جان عالی ده هر ساتلک ماست بکره و بیمانه مازود بها بویو ایک وشمارش گنده دینن لما بها کرنه فجبر فی یکی نرازی بونک تکاره بیجی صد صدید ناف خلکی ده هیه اف بلند بونا داویج مازوده خلق نماد قدینن و نماد بر جی دک هن یعنی کیای وی آسته گو هن مثلا محلاتن بیشن دکانی خو گرتن گو کام بنارم بیوی چاوا چی بیوی هن خود یه فوکساتا ایگو دی چونو دهاتن وک اعتصامی چی کرن گو امنا مادرن تین حتا گو امسانم بیمی می چی بدن وی چی بی سرمه فجبر فی یکی تقریبا تکاری بیجی جدو حتا آنها یعنی هک نه شلل کتام تکاری بیجی شیست هفته جی صدی حرکا چونو هاتنی بچکی وگریایی و خلق جی سكنينه يعني بري مثلا دورة ساعات حشت نهبو تتقامش لي رد شونو دهات شقرة بالغا بني زيدة تنكاري بودوه شرعي بينا سير بشرعي بينا فالابون
0: تبحسا روشا شونو هاتني جيكر شين دا فوكسين قامش لو ايرو وغريان سركاري خوه شغلينه چد نوا باجار ده بيان لسر خطين باجاري دي تربه
1: آنها تندره باجرت وگریان لی نرخ چونو هاتنی بها کرنه یعنی کریا یک شخصی مثلا انبیجن ای خطا هلیلگی بی کورنیش بی قنات سویس بی هکبری 5000 دستندن آنها بوی 10000 دستین فردن سه شخص وی هرن سوکی و وگرن سی چون جوارد وی و سی هاتن وگری جوان آرد وی یعنی اف 6000 اف هک دلت شتک نکری دن نخوار و نبخوار تندره باشیر ده اف وضعی وینایی جدر فجی شخواه فوکسات ای عموده قامشلو دربسیه تربسپیه وانا فگریان لی کار گیمه یعنی حتا گور کاب خواه تطبقینن بزحمتیه و او شینرخی وانا بها بویه وکی قامشلو عموده ام بحث بکن هکبری 25 دستندن جدوه ده کرنه 5000 افجی يعني بهاي قل كي قرانه وك آدر بيسيه تقريبا كيابو چلي ويزيدة تري چلي بيجي لغوري نرينا آجو قران قرل سر في وضعي بمينن
0: شنتاش بوي مازوتي نهال غازيان پيداد بي يعني كسي قو بخواز سيارة خوي اوتومبيلا خود داگر مازوت هاي پيداد بي
1: وي پيداد بي لبسهرانه افسرانه هنگو هاتی دست نشان کرن به 17500 هکنا زیده تر بیجی صد صدی ایده اگرد نیج دا ویجن سر لی بهایه بهایه لی پیدا کریه
0: شندات ایرو دا کت سوکو بازارا لباجاری قامشلو لیو تفگره خلکی چاوا بو
1: وكبري أنها مشتر بحث كر سيدان هي نقو تنية لي أو كرينا فعلي جيم بويا جبر بهابونا غرادا يعني وسير بخلكيش دي بميني جو جا مشي جل كي كارتينن وكفي كي جيولو هات يا خياني كرن يعني او كسي جو بسيرفيس اج خورت شنو دهاتن او حمله كو مثلا بروجي دي جارا سي جارا كي اسو كي وفد كريا نما قدرتا وينا يكو خريوي جبر في كي جل كو وانا تكليا خو اويتن سر مشي جي چي قسي مسافه دور بيجي لي مشي بكارتينن تفكر وقت بليون هاما بحس كر هاي نقوت اني اللي بس كرينا تشتاكيمه
0: هيفي اوا شين داكو هن بريار در كيفن جبر يعني جبر جواندي ومصلح يا خلكي ديف داربه ونل دي جي وان بجالكس باس بوي تو تبلي بونا تنو تشكانا راديو ارتا لقام شلو شين دا محمد ساعتها تخشبه
1: تخش ترسيدان

ددما منی نهاده تبری خو بده کی جان کاری هنک خبرات و مهارات ناشته دخوازن اینجاش برکو مهارات انتقانی بونی جوان چتین سرکش بوی هر مروه کی ای کل درفته که کار دگره خوندن آوینا چی به مهارات دنجی جدینا خوستن ایجا گلو برا راسته که لازمه مرو هر تشتی ناس بکه بیگومان نا هجمارک جی تشتان هنه یانجی مجموعاک جوان چتین بسیط هنه هیسان هنه لازمه که هر مروه که ناس بکه بری که بری خو بده کاره کی یان وظیفه کی زیده تر اف تشتانات چنه امی وی که ناس بکن به افکاری خو یونس الهیمس بر برسی بشی تقنید رادیو آرتا ده بشتی ویسترانی.

0: razi
1: بوی آوای بوی سترانا خوش ام دیگه چند آوی خلک آخونی ای روش برنامه رادیو زین هیوی دارم که ودمک خوش به مره قدان دبه گلک سپاش بوی چه کسی حطانی نهال مگه دارید کر سپاش بوی هفکارا من دورین علی لکنترولی استیدان حسین بو وربوم سبد عینی دمیده لگل هفکارا من دل دا یوسف جاره کدن وی خلک کدن جبرنامه رادیو زین دست بی بکه حطانی ودمی هم بینتنا واخی رو خوشی ده بخاطری و

وی بايل خستهلين تبخراكرو پریشانو دسیویو مهاجرو تب حسرتا خیلی ناکدرو اخلی وای بریندارو بلبلو وی بايل خستهلين تبخراكرو پریشانو دسیویو مهاجرو تب حسرتا خیلی

خونه ده خمش علو رش خورا خوش ده خونه ده درده بلبل نقف سازرینه وطن خورا بکلو برینه اخل وای بریندارو بلبلو وی باین لخست هیلین تب خراکرو پریشانو ده سیویو مهاجرو تب حضرتا خیلی

د دما منی نه هاده تبری خو بده کی جان کاری هنک خبرات او مهارت ناشته د خوازن جاج بر کو مهارت تقنی بو نجوان چتن سرکش بو هر مرو وکي اکل درفتک کار د ګره خوندنا وینا چبه مهارت دنجی جتن خوستن ایجا ګلو بر راست کو لازم مرو هر تشتی ناس بکه بی ګومان نا هجمارک جتشتان هنه یانجی مجموعه جوان چتن بسيط هنه هسان هنه لازم کو هر مرو وک ناس بکه بری کو بری خو بده کار کی یان وظیفه کی زده تر اف تشتانا چنه ام كي ناس بكن بهفكاري خيونس الهيمس بربرسي بشي تقنيد راديو آرتا ده بشتي فيستراني.

به وی آوای به وی سترانا خوش هم دیگه چند آوی خلک آخونی ای روش برنامه رادیو زین هیوی دارم که ودمه که خوش به مره قداند به گلک سپاش بوی چه کسی حطانی نهال مگه دارید کر سپاش بوی هفکارا من دورین علی لکنترولی استیدان حسین بو وربوم سبدعینی دمیده لگل هفکارا من دلدا یوسف جاره کدن وی خلک کدن جبرنامه رادیو زین دست بی بکه حطانی ودمه هم بیدنا واخی رو خوشیده بخاطری و

زمانا از ایفه گرم کردستانا خویا دلال بگرینم گووندان و دعوتان و شاهیا ترسا منش به ترسه از بمره امساله تبل کلو خما نوالات غریبیا بیجه ساله قوی دیا ملکه چو خوردند کرداب از بقربانا سره و بمکرو آخا ولات خو بخون حزار جاری بشرفتره زیر و زفره ولات غریبیا.

أي لا زاخوك بهدينا دلجيري أي ليل سر آباه زل البرد برشت خبيري اگر ته بجن بلند دا چاورشا کما کبروش کا دیگری ته خبر ده بازار ارقیش هیلم نجار